Bruce Hornsby and the Range of the Way It Is her på Limfjord Mix. På limfjordmix.dk. Der er det Pia, der har givet lyd fra sig. Hun skriver, godmorgen Michael. Kan du nå at spille Walking in Memphis med Mark Cohen? Gerne inden klokken 8. Hilsen Pia.

let the music play. Endnu et stort og sprødt hit på mix. Og det var altså Shannon, der foldede sig ud her i torsdagens playliste. Fra ja, masser af tempo med Shannon, så skal vi altså ned i gear og i det romantiske hjørne i morgenradioen med Glenn Medeiros og masser af kærlighed. Nothing's gonna change my love. If I had

din FM-radio 94,7. På nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix. She's crazy like a fool.